Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықыра мұйыт, чегіш әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниявий кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпа қылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпейіп атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі екен әм чоңқұр болып атыды. Дүниявий ішқа тәтір жол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі жошырын құтырап атыды. Пән техникада еңілік яртыш, халықара стратегиялық күсініштікі асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Нөвәтті, еңі бір нөвәттік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші үшқандық тәрәқи қылып, пән тәтқиқат әндесі де чоңқыр өзгіріш болып атыды. Пәлі ғырәлішіп, жұғырлып, үздіксіз тәрәқи қылып атыды. Пән техникі білән ұқтысады, іждімайы тәрәқият тез сыңышып атыды. Жұғырлып атыды. Пән техникада еңілік яртыш рошен кеңейіп, макро дүниядегі осман жесімлерінің әрекеті, жұлдыз системасының өзгеріші, әлемнің пайда болуы дек чоң сахалардан тартып, микро дүниядегі ген тәхрирлеш, зәріч құрылмасы, кванттық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахалардың әммісі бүгінгі дүния пән техника тәрәқиятының әң алдыңғы сепі есапланады. Пән техникада яңылық яртыш, рошен чоң құрылышып, ирак әлем бошлығын тәшүріш, пән техника рақабетідегі юқыры пәлі боп қалды. Чоңқұр деңіз, чоңқұр ерні тәшүріш, инсаниетнің табиетні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үздіксіз кең айтты. Пән техникада еңілік яртыш рошен тезілішіп, құчыр техникісі сүнні әқіл вәкілікідегі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кең айтты. Инсаният, адам, машина, маддыдың ібарет, үш зөрір амыл юғырлыған барлық шәйі ақыл бағыныш дәуірге қадам қоймақта. Биология, ілми, ұл тәтқиқаты вә әмәли тәтқиқаты тезір аважыны ватуды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен зілішіп, жаллықла чоң молекуласыға вә генғы дайыр тәтқиқат дәл жайда таңшаш контрол қылыш басқышығы кіріп, аятлықны біліш, аятлықны өзгертіштің, аятлықны біріктіріш, аятлықны лайылашки юзініп, инсаллаға бәқт еліп келіш білен бірге, аятлық этикісіғымы қырсеп келді. Көп ел тіріш арқысыда, дөлтіміздің пән техника ұмуми сәвиесі зор дәрджеді юкселді. Бізнің еңі бір нөвәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгіріші пұрыстыны чың тұтып, вәзиеттін пайдылынып үлгірләп, ұлғуар планы ішқашырышқа толық асасымыз, ғайритіміз, шәнчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзің өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілік яртыш ұқтыдары тек күштік әмәс. Еңілік яртыш системісінің өмімі өнімі тек жоқыр әмәс. Пән техникада еңілік яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада яңылык яртыш күчүнүн жайылышыны сархыллаштырышка туура келеди. Пән техника селинмесинин асылат өнүмү бир кадар төвөн. Пән техника ыктисаслары кошоонунун курулмасын сархыллаштырышка туура келеди. Пән техниканы баалай системиси техи пән техника тараккыятынын талабыга ылайыклашып кетенмиди. Пән техника экологиясыны янымы мукаммаллаштырышка туура келеди. Бұ мәселелерінің көпіншісі ұзақтың бұян сақынып келген қиын ноқты болып, оны давамлық зор күсәріп қылып, әл қылыш қытор келуді. Партия 19-ші құрылтыйда 2035-ші жылығы барғанда ижатчан дөләтлерінің алдыңғы қатарығы өтіш стратегиялік нишаны бекітілді. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмыми иғынада еңілік яртышының дөлтіміздің заманивилаштырыш құрылышы ұмымлықыдегі ядролық орынды чың тұрып,
پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ئىستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ، پەن تېخنىكا كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە